n'ezie n'ezie ayikoba mmeso ọma chukwu na chi geji chi ga bo na mmeso ọma ya karịrị akari ihe ọ na-eme na ndụ anyị ọ karịrị akari anyị na-ekenekwu ya n'ụbọchị nke taa na-asị daalụ Olisa Binigwe na ndụ ndụ bụ ife kachasị n'ife niile na ndụ o nyere anyị ndụ na-arụ isi ike anyị na-ekene ya ebe ọ bụrụ ije Bond FM 92.9 onye ọma na-ege ntị oge ruo na oge ozi ekene sonyekwara anyị n'ozi ekene nke taa agazie.